kelen bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna deni. N'i taara o yɔrɔ la yen, kana fɔ k'i bɛ kunsigi dɔ na ko min tɛ ɲɔgɔn ta. N'o tɛ n'i tor'o min dɛsɛ fiyewu, kunsigi le bɛ n'i dɛsɛ.